0: éis titim ón tap spadig ibre dó an tachtín seo ceol even ó femi sin a bhí nóbal. Nis a cuairde tómaid díreach atáige ag an tap spadig agus tá sé in aim dom an tún is mós a tír an tachtín seo a roint díobh se rima sin éis an muid le céile lenar top 10.
1: Seo íos na dé hits is mó an tachtín seo.
2: Number 10.
0: Casey Musgrave's Dry Spell.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Florence Road, Hanging Out to Dry. Femi, Lobo. Agus fágam éileamh a cuardaí leis an siúin is mó sa tír an tachtan seo. Ag ibh ar a haon. The lads, even O Kingfisher. The sun will never settle. Agus sin a méid dúm sé. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann.
2: Number 1.